U başdan axır qızılöngəş raki sahəsigə köngül böldü. U çən ağrıqlarının gen əvrişkisi və həqiqi kisəlik əhvali sallıq məlumatı qeyriş üçün hər əbdədə oquqçularını başlap Xınənin Linju şəhəri, Sənşi qatarlıq qızılöngəş raki köp körüldüğən rayılar qıbaratdı. Ular bir gün içindeki en baldır kozulduğun poyuzga ülgürüş için daim seher saat 5'te yolga çıkıp, menzilge yetip bargan linkin derhal hizmetlerini kanat yedirişini başlaydı. Şucaydaki ağlılarını birma bir tekşürüp, aldığını iliş bilimlerini umumlaştırıp, kesellik tarihi uçurlarını hatırlaydı. Yezinin şaraiti capalık bulgaşka, bazda normal demilişki mu, kapalet kılgılı bulması mu, lekin vuchin ezelden ağrınmaydı. U daim bu yerdeki ağlılar bizge işengeşke, bizge masliş berbatıdu. Bizden ularının emeli meselelerini el kılıp beriş mesuliyetimiz bar, deydi. Şucaydaki ağlılarının toluk etirap kılışı, onunla barlıq tartkan capasının ehmiyetini hes kıldırdı. U Kızılöngeş raki köp görüldüğün rayonlarga her ayda 3-4 ketim bardıgan bulup, ağrıqlarının ekvalini tekşürüş ceryani anca oğuşluk bulmaydı. Bəzdə iz qoğlab təkşir atqılı uzun yıl bolğan ağırıqlar bilən bolğan alaqə tuyuqsız üzülüb qaladdi. Bəzi ağırıqlar ixtisadi besin, yəki kesəlik əkvali qayt-qayt qozğuluş səbəblik, yerim yolda davalaşdın vaz keçətdi. Yəni bəzi ağırıqlar kesəlik əkvali eğirlişib, bəxtki qarşı ölüb kəssə, capalıq toplıqan sallıq məlumatları bikarıq getişi mümkün idi. Lekin vüçün əzəldən çəkinib baxmadı. U daim kollektivga ağrıqlar vaz keçsi boladı. Lekin biz vaz keçsek bolmaydı. Bir gün bolsumu çıng tursaq, biz şeğizni bir gün burun tapa alışımız mümkin deydi. U çen her qıtım arğınlıq es kılganda Xınan Linjudiki Xunchi üstünüge baratdi. U çonqur hang ve tik qiyalarda qezilgan bu süni saman yolunu körgende, aynı yıllardaki kurduşçılarının ötkel gocum kileş, qeyinçiliğini yeniş royini es kılıp, Kürəş iradisi qaytıdın urğu idi. Pən tədqiqat ötkiligə hücum qiliş. Xuddi, Xunchi üstünini yasığan qoxşa etdi. Pəqət qətti davamlaşdırğandıla, andın ümitini körgül bulatdi. Hər bir adamın gen arx görünüşü oxşaş bulmaydı. Şuna, davalaş layihəsi mu, adamgə qarab pərqliq buluşu kerek. Bu üçün, muşi ideyəgə asasən, kollektivni başlap gen tərtibini ölçəş xizmətini ilgir sürüb, 2024 yılının ahırgıca Kızılöngeş rakığı gırıptarı bulgan təxminən 5000 nəpər ağırıqının gün gırıpsini ölçəş xizmətin tamamladı. O, mındaq dedi. Kəlbüsü də bu sanının 10,000-dən, hətta ki nəçi 10,000-dən eşib, hər bir adəmini məxsus gen xəritisi iqi qılıb, dəl cahidi davalaşqa asas silişini ümit qılımın. Bütün küçü bilən qeyin ötkəldin ötüb, pən tətqiqat nəticələri arqılıq, ayatlıq ümidin yoğurduş. Көп ел бошашмай тырыш аркылык Вучен коллективи Кызылөңгө шыраки тадқиқат саасында зор бөсүш асыл кылды. Улар нургун агрыкларынын ген тартибин өлчөш сандык маалыматтарын бирлештирип, кайт-кайт тахлил кылып далиллеп, Кызылөңгө шыракини келтирип чыгардыган 20 халкылык генни муваффакиятлык байкыды. Вучен бу тогрусуда эни кылып мындай деди. Көп сандыкы Кызылөңгө шыраки агрыкларда бу генлердин туюксуз өзгөрүшү мавжуд. Bu kesellik mənbəsini izləşdə mühim yip uçı bilən təminləydi. Kişini texim ayacağını saldığını şu ki, kollektiv yenə gen qatlımıda cüngoluqları xas 14 Kızılöngeş raki asan yuqumlandıqan gen bölükini toğru bekitib, Kızılöngeş rakini keltürüp çıxırdıqan 8 aşqışlıq gen yolunu bayqıdı. Bu Kızılöngeş rakinin kesellik paydaqılış mənbəsini tapqanğı baravar bulup, Bu asan yuqumlandıgan gen bölüki və aşqışlıq gen yolunu buzublaşılganda, kesəlik payda buluş xaupini mənbədin tüvənlətib, Kızılöngeş rakıq ucum qilişini mümkinçilik bilən təminli gili buludu. Bu tətqiqat nəticələri Kızılöngeş rakının aldın eliş və davalaşını bivasitə ilgir sürdü. Məsələn, Wuchen kollektivi asan yuqumlandıgan gen bölüki də spirt metabolizmi bilən münasibətlik işki geninin barlığını bayqıgan. Əgər bu gendə nüqsan bolsa, həm də ilib yürgücülərdə haraq iç adıtı bolsa, ondaqda Kızılöngeş rakı qırptarı buluş xaupi gendə nüqsan yox, həm haraq işməydiğənlər qarğanda 4 əsə yuqur boladdi.
Bu bayqaş qasasən doktorla gen təkşürüş arqılıq yuqır xəvəblik kişilər topini aldın pərqləndirib, qərəllik təkşürüş, araq taşlat quzuş qatarlıq usullar bilən qızlöngəş raki mənbəsinin aldın alalaydı. Hazır xınən, sənşi qatarlıq qızlöngəş raki köp görüldüğən rayonlarda nəçüz ağrıq genli bir mı bir təkşürüş arqılıq kəsəlik əhvalını baldur bayqab, yeltizdən davalıqan dinkin qayta sağlamlıq qeyrişdi. Vuchenning ishxonasi og'riqlar ilib kelgan lavalar bilan liq to'lg'andi. Bu e'tirof qilish uning pan tadqiqot xizmatchisi bo'lib sifati bilan erishgan eng qimmatli hosilot hisoblanadi. Vuchen kollektivi qizlunga shirokidan boshqa yana tadqiqotni oshqozon osti bezi raki, oshqozon raki qatorliq yomon sifatli o'sma sohasiga kengaytirib, gen tekshirish texnikasi orqali butun gen gruppasi doirasida kasallik paydo qilguvchi genni izladi. Bu tədqiqatning natijasimi ko'rinarlik bo'ldi. Bu o'smining irsiyat kasallik sababini izohlab, yakka oldini olishni ilgir surishda muhim ahamiyatga ega. Hozir Vuchenning necha 10 parcha tadqiqot ilmiy maqolasi muhim xalqaroliq ilmiy jurnallarda e'lon qilinib, kasbiy sohadagilarning diqqatini qo'zg'adi. Buning boshqa Vuchen boshlamchilik bilan Jungodagi ko'limi eng cho'ng qizlunga shiroki yiroqni ko'rar sab tadqiqotini qanotaydirib, Məxsus ösmə tədqiqatı biologiyalik əvriş qambırı qurub, keyinki pən tədqiqatını qimmətlik baylıq bilən təminlidi. O, 15 il xizmət orunda çıngdırıb, ağırıqlarıq ümit beğişləbli qalmay, yenə cüngodiki kişilər topunun rak bəyda qılğıcı gen tədqiqatının yeni yönlüşünü açdı. Onun kollektivi qoluq gəltürgən pən tədqiqat nəticisi, Dövlət Pən Texnik Tərəqqiyyat Mükafatının 2-ci dərəcəlik mükafatı qeyrişdi. Көп қыл вазипіні үстіге алған тәләпчан доктор етекчісі вә қабыл ана. Вучен пән тәтқиқат саасыдекі көз көрінген тәтқиқатчы. Шындақлені тәләпчан доктор етекчісі. Оқушыларының әзірді о сүйімлік ұстаз болыплы қалмай, яны бір яқши дос. Вучен оқушыларға интайын қаттық тәләп қоятты. Әр дүйшәмбі күні ғұрып бейгіні ечіп, оқушыларының темі тәрәқиятыны бір-бірләп бағалайды. Әмді яқшылаш тәклепіні беретті. Сейшәмбі күндің жүмә күні кече, оқушыларын етекләп, халықарадыки әң еңі өджет материалларын тәтқиқ қылып, коллективның пән техникінің алдың қысепеді мүңішіға капал әтті қылатты. Жүмә күні оқушылардың бір әптілік қызметлерінің құласылып, келер әптілік план түзіп, пиланлаш иқтидары вә ижра қылыш күчіні етілдірішіні тәләп қылатты. Вучен оқушыларға қаттық тәләп қойып қалмай, яны уларыны рығбәтләндірішіні тән іліп баратты. Әр қытым оқушылар оның білән ең ой пікірлері үстіді пікірләшмәкчі болғанда, ұдайы мұлайымлық білән әстайділ жауап беретті. Оқушыларының пікір елі иніқ, логикісі пұқты болсыла, ұларының әмілеттің өткізішіге ел қойды. Әмді қыражет, үскін қатарлық байлықларыны тәшәбіскарлық білән орынлаштырып бәрді. Тәжірбі мәғлуп болған тағдырдымы, оқушыларыны асанлықчы әйіплемеді. Бәлкі оқушылар білән бірлікті сәуабіні тәкіл қылды, әмді мәғлубият қымметлік тәжірбе. Бізнің әгір елдің сақынышымызға ярдан берді деп илғамландырды. Вучен яна, менің адам тәрбиелеш идеям, етекші оқытқычым академик Лин Дуншинның тәсірдің келген. Академик Лин Дуншин дайым нем қылғыңыз келсі шуны қылайын дейді. О, маңа пән тәтқиқат активлігінің қозғашының мұйым халқыш келігіні ес қылдырған. Мәлім оқушыларға өзінің көрсетілген сәхне әзірлеп беріп, оларының дадыл ұздынып, өздікі өшірін күшіні байқышығы имканиет яртып берішіне үміт қылымен, дейді. Оның тәрбиелеші білен нұрғын доктор оқушылар өсімі кеселтілері тәтқиқат сағасыды етішіп шығып, пән тәтқиқаттікі еңі күшкі айланды. Вучен яна 6 яшық балының анысы. О, 1980-ші жылларда туылған пән тәтқиқат қызметісі болу сүпті білен, кәсіп білен айылыны таңпонлаштырушының асан әмәсілікені еніқ білсімі, лекен баштын ақыр, бүтін күчі білен кәсіп вә айылыға тән етібар бәрді. Пән тәтқиқат вәзіпісі еғір болғышқа, о, дайым байрам, дәміліш күлдердің пайдылынып, ісмені қошып ішлейді. Әр айда ішкемандың артық әуірішкені рәтлейді. Ісмені қошып ішлемсе, бұ қызметлеріні тамамлығылы болмайды. Бош вақты болысыла, о, пәрзентіге әмірақ болды. Пәрзентінің өспетіліш жәрияның қатнашты. О, мұндақ дейді. Мән баламғы үлгі болып, оныңға мәйлі қандық ішқіліштің қәті нәзір, ұзчылық вәттір қылымен. Бүгін күнде Вучен яныла өсім тәтқиқат елі да пұқты қадам білен ілгірлімекті.
Пән тәтқиқат білән шуғылын ішіні талыған ішкен мен, бұ жапа мүшәқәтке бәрдаш